mama hey na jiwa howl mama hey ma jiwa bum ding da hey hey da wa ding da hey hey da wa bum ding da hey hey da wa jiwa mama hey na jiwa howl mama hey na jiwa ding ding da hey hey da wa mama hey na jiwa ya la hey wa la ya la bum ding da hey hey da wa jiwa mama hey na jiwa ya la hey wa la ya. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No, no, no.